Aia no ke aloha, ea hanei a oe, e komo mai hi loko, e hana ia oe, e ai no a kena, e ka puke he moni, o ia no ka pania.

Aki aloha, e hane ia ue, e komo mai hi loko, e hane ia ue, e ai noa kena, i ka punke he moni, o ia no ka pani.